ma asem ya matene nei asem nso aba e wo me honhom mo na mpie hona mo na enko me nyuma so enko me ma so enko me busua so e wo yesu bo bi wo ne mo pa ye bi wo ne mo pa ye bi wo ne